0: Milky Imograb, Just the way you are, na otvorenom 15 do 9 je vyše Máňa. U nástavku malo Eurosong Vibre, by rekel na nejaký način.
1: Otvorený.
0: Lorin, Itatu. Nakoniec Miles Smithy, Nice to meet you. I Joe, End of Beginning, prvý za minútu.
1: Otvorený za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvorený.